0: Så jeg hadde vært ute og lite låter med Sven Ingvars. Mats, du får faktisk ringe inn igjen. Så vi reier opp hva det du vil ha for noe. Vi skal se her. Vi skal spille for Mikke.
1: Ja, og han gratulerer alle som har nått 4 i dag. Hun vil høre en sång om kjærleken med Sten Okstendig.